0: définir le coin est gâté. Laissez vos ordures dans la poubelle.
1: Cash build at Oglovi. Cash build stora susnene korwa mpindakano za Afrika sakarano yuma hiyo kutungisa. Ose tunahafa omtuna kuyazegura stora setu morundu. Lipakera kumweno semu mazua morongo na ganego kwedi kwa kudumonkuru. Elimalima yuigavali nonoro mbali na hambo umwe. Utamekera povili za uhambo mbali kongurangura. Momo